غالب کو 1857 کی افراتفری میں ایک بار پکڑ لیا گیا۔ انگریز افسر نے پوچھا، تمہارا مذہب کیا ہے؟ جواب دیا،

مخاطب تھے۔ جرانگے نے حکومت سے فوری طور پر اس حوالے سے فیصلہ اور موقف درست کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ پہلا گلوبل ساؤتھ فلم فیسٹیول آئندہ سال بھارت میں منعقد ہوگا۔ اس کا اعلان کل ممبئی میں برکس ویوز بازار کے سلسلے میں منعقدہ

پرکاش مخدوم نے یہ اطلاع دی۔ اس دوروزہ ویوز برکس بازار کا کل اختتام عمل میں آیا۔ ڈویژنل کمشنر جی شری کانت نے کہا ہے کہ مراٹھواڑہ کی پسماندگی کی شناخت کو بدلنے اور ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز کرنے کے لیے ہر محکمے کو ذمہ داری اور تال میل کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کل چھترپتی سمبھاجی نگر میں اسمارٹ سٹی دفتر میں تمام علاقائی محکمہ جاتی سربراہان کے اجلاس میں ترقی یافتہ مہاراشٹر 2030 ایکشن پروگرام کے عملی نفاذ کے تحت ترقی یافتہ مراٹھواڑہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ اس موقع پر ہر محکمے کو درپیش مسائل کی یکسوئی کے لیے ایک وار روم قائم کرنے اور اس کے زیر التوا مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا بھی فیصلہ لیا گیا۔ جالنہ کی خصوصی و ضلع سیشن عدالت نے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے ملزم کو صرف 57 دنوں میں عمر قید اور 50,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ ضلع و سیشن جج کرپیش وجے مورے نے کل یہ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے منودھیریہ اسکیم کے تحت متاثرہ کو 3,00,000 روپے اضافی معاوضہ دینے کے بھی احکامات دیے۔ یہ زیادتی کا معاملہ گزشتہ 10 جون کو پیش آیا تھا اور نصرہ پور معاملے کے مقدمے سے بھی کم وقت میں اس مقدمے کا فیصلہ دیا گیا، جس سے یہ ضلع کا تیز ترین فیصلہ دینے کا معاملہ بن گیا ہے۔ بیڑ ضلع میں خوردنی تیل کی ری پیکنگ اور ذخیرہ اندوزی کے قوانین کے خلاف ورزی پر 4 اداروں کے لائسنس منسوخ کر دیے گئے ہیں اور تقریباً 2 کروڑ روپے مالیت کے خوردنی تیل کا ذخیرہ بھی ضبط کیا گیا ہے۔ ان میں بیڑ شہر میں 2 آئل ری پیکنگ یونٹ سمیت وڑونی کا ایک تجارتی ادارہ اور ماجل گاؤں کا ایک گودام شامل ہے۔ اس کاروائی میں 1,93,00,000 روپے مالیت کا 1,18,940 کلو گرام سے زائد خوردنی تیل کا ذخیرہ ضبط کیا گیا ہے۔ سرسبز دھاراشیو مہم کے تحت دوسرے مرحلے میں دھاراشیو ضلع میں 10,00,000 پودے لگائے جائیں گے۔ ضلع انتظامیہ نے 33 ہیکٹر سرکاری اراضی پر آئندہ 14 اگست کو صرف 12 گھنٹے میں 10,00,000 پودے لگا کر عالمی ریکارڈ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ضلع کلکٹر کیرتی کرن پجار نے اس سرگرمی میں حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔ لاتور ضلع کے چاکور میں 5 سب ڈویژنوں کے پولیس انسپکٹرز کا یوم محصول کے موقع پر ضلع کلکٹر ڈاکٹر بھارت باسٹیواڑ کے ہاتھوں استقبال کیا گیا۔ ان میں لاتور، نیلنگا، اودگیر، اوسا، رینا پور اور احمد پور کے پولیس انسپکٹر شامل ہے۔ جالنہ ضلع کے امبڑ کے ڈپٹی زرعی سپرنٹینڈنٹ وشوناتھ گاوت کو انسداد رشوت ستانی دستے نے کل 17,500 روپے کی رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ گاوت نے یہ رشوت نانا جی دیشمکھ زرعی سنجیونی اسکیم کے تحت سینچائی سے متعلق سروے کے بعد رپورٹ پیش کرنے کے لیے طلب کی تھی۔ جنوبی کوریا کے شہر آسان میں جاری کوریا ماسٹرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں آج بھارت کی رکشیتا رامراج اور اسمیتا چالیہا کے مابین سیمی فائنل میچ کھیلا جائے گا۔ مینز ڈبلز میں کرشن پرساد گرگ اور پرتھوی رائے کا چیلنج کوارٹر فائنل میں ہی ختم ہو گیا۔ پیٹھن کے جائکواڑی ڈیم سے 6,228 کیوبک فٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے پانی کا اخراج جاری ہے، جبکہ ڈیم میں فی الحال 10,000 مکعب فٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے پانی کی آمد ہو رہی ہے اور پانی کا ذخیرہ 93% پر برقرار ہے۔ دریاسنا محکمہ موسمیات نے آئندہ 3 دنوں تک مراٹھواڑہ کے تمام اضلاع میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ جالنا، پربھنی، ہنگولی، ناندیڑ اور لاتور اضلاع کے لیے آج اور کل چھترپتی سمبھاجی نگر، جالنا، بیڑ، لاتور اور دھاراشیو اضلاع میں بارش کا یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ دستکاری کا شعبہ بھارت کے غیر معمولی تنوع کی عکاسی کرتا ہے، صدر جمہوریہ کا اظہار خیال۔ پنیہ شلوک اہلیا دیوی ہولکر کسان قرض معافی اسکیم کی پہلی قسط بینک کھاتوں میں جمع۔ جالنہ ضلع کے جنسی زیادتی معاملے کے مقدمے کے صرف 57 دنوں میں فیصلہ۔ اور مراٹھواڑہ کے بیشتر اضلاع کے لیے 2 دن تک بارش کا یلو الرٹ۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔

گئے اعتراضات کو مسترد کر دیا ہے. بھارت نے کہا ہے کہ قانون سازی ملک کا اندرونی معاملہ ہے. جھارکھنڈ سرکار نے بھرتی امتحانات میں مبینہ بدعنوانیوں پر مظاہرے کرنے والے طلباء کے ساتھ پہلی مرتبہ باقاعدہ بات چیت کی. امریکی سینٹ نے روسی بندشوں سے متعلق اس بل کو منظوری دے دی ہے جس میں 5 ملکوں پر 100% محصول عائد کرنے کے لیے کہا گیا ہے, اور مشرقی راجستھان اور اڈیشہ میں آج شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم جناب نریندر مودی آج انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی آئی آئی ٹی دلی کے 97 تقسیم اسناد تقریب سے خطاب کریں گے. وہ 587 پی ایچ ڈی اسکالر سمیت 3000 سے زیادہ گریجویشن مکمل کرنے والے طلبہ سے خطاب کریں گے. کیا جائے گا وزیراعظم جناب نریندر مودی تقریب کے دوران آئی آئی ٹی دلی کے اعلیٰ ترین اعزازات جن میں صدر گولڈ میڈل, ڈائریکٹر کا گولڈ میڈل, شنکر دیال شرما گولڈ میڈل اور امتیازی نمبروں سے کامیاب ہونے والے طلبہ کو پرفیکٹ 10 گولڈ میڈلز عطا کریں گے. اس کے علاوہ جناب مودی آئی آئی ٹی دلی کے سونی پت کیمپس میں قائم اے آئی سے آراستہ اعلیٰ کارکردگی والی سپر کمپیوٹنگ سہولت پرم پرگیا کا بھی افتتاح کریں گے. اس جدید ترین سہولت سے ادارے کی اے آئی, ڈیٹا سائنس, ایڈوانس کمپیوٹنگ اور مختلف مضامین پر مبنی تحقیقی صلاحیت میں اضافہ ہوگا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ آئی آئی ٹی دلی میں ہمیشہ ہی تحقیق اور اختراع کے شعبوں میں اعلیٰ تعاون دیا ہے. بھارت کی رقوم کے لین دین سے متعلق کونسل پی سی آئی نے اعلان کیا ہے کہ یو پی آئی صارفین کے لیے مفت ہی رہے گا. کونسل نے ایک بیان میں تصدیق کی ہے کہ ہر بھارتی لین دین پر بغیر کوئی چارجز دیے ڈیجیٹل وسیلے سے رقوم کا فوری لین دین کر سکتا ہے. کونسل نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی کاروباری ڈیجیٹل وسیلے سے کوئی رقم حاصل کرتا ہے تو اس سے کوئی چارج نہیں لیا جائے گا. پی سی آئی نے یہ بھی کہا کہ بینک, فنٹیک کمپنیاں, این پی سی آئی اور آر بی آئی ٹیکنالوجی, سائبر سیکیورٹی, گھوٹالوں کی روک تھام اور اختراع کے میدانوں میں یو پی آئی کی معتبریت کو برقرار رکھنے کے لیے سرمایہ لگا رہے ہیں. پی سی آئی نے وضاحت کی ہے کہ کاروباری خدمات پر عائد ایسے کوئی بھی چارجز جو کاروباریوں اور رقوم فراہم کرنے والی کمپنیوں کے درمیان محض کاروباری التزامات ہوں, ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چارجز صارفین ڈیجیٹل پیمنٹس کو استعمال کرنے کے لیے ادا کر رہے ہیں. اس نے خاص طور پر کہا کہ یو پی آئی ایک ایسا اہم قومی ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ بن گیا ہے جسے بہت سے شہری روزمرہ استعمال کرتے ہیں. بھارت نے ایک امریکی قانون ساز کی طرف سے بیرونی عطیات کے ضابطوں میں ترمیم سے متعلق بھارت کے مجوزہ بل پر اعتراض ظاہر کیا ہے. بھارت نے کہا ہے کہ قانون سازی سے متعلق اس کے معاملات اس کے اندرونی معاملات ہیں جن کے بارے میں پارلیمنٹ فیصلے کرتی ہیں. ذات خارجہ کے ترجمہ رندھیر جیسوال نے یہ بات نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں کہی. بھارتی جہازوں اور جہازیوں کی حفاظت اور سلامتی کے بارے میں جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت اس معاملے کو اعلیٰ ترین ترجیح دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ پورے خلیج خطے میں بھارتی مشن, جہازرانی کی وزارت اور سمندر سے متعلق حکام کے لگاتار رابطے میں ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت بین الاقوامی آبی گزرگاہوں کے راستے محفوظ اور بلا روک ٹوک جہازرانی و تجارت کے لیے کہتا رہے گا. پاکستان, ترکیے اور سعودی عرب کے مابین دفاع کے سمجھوتے کے بارے میں ترجمان نے کہا کہ اس سلسلے میں پیش رفت پر قریبی نظر رکھی جا رہی ہے. پاکستان اور صومالیہ کے درمیان حالیہ دفاعی سمجھوتے کے بارے میں جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت اس سلسلے میں پیش رفت پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے. بھارت اور بھوٹان نے بجلی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے اپنے عہد کو دہرایا ہے. بجلی, ہاؤسنگ اور شہری امور کے مرکزی وزیر منوہر لال نے کل نئی دلی میں بھوٹان کے توانائی اور قدرتی وسائل کے وزیر لیون پوگیم شیرنگ کے ساتھ ایک دو طرفہ ملاقات کی. دونوں رہنماؤں نے اپنے باہمی
تعاون کا جائزہ لیا اور پن بجلی کے فروغ، سرحد کے آر پار بجلی کے کاروبار، ترسیلی رابطے، بار بار استعمال ہونے والی توانائی اور صلاحیت سازی کے بارے میں بات کی۔ دونوں وزیروں نے لگاتار ترقی اور علاقے میں توانائی کی یقینی فراہمی کے لیے تعاون